Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: minuta, sada je vrijeme da prvi izvještaj o stanju na putevima i prohodnosti dionica u našoj zemlji iz Automoto Saveza Crne Gore uživo u naš program saopšti, a uključuje se Jasna Janjušević. Jasna, dobro jutro, kakva je situacija na putevima jutros i ima li zadržavanja na ključnim putnim pravcima?
1: Dobro jutro. Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara, lokalite Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava u terminima. Od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se obustava saobraćaja od 11 do 17 časova na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani, obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centar Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od 25.5. do 15.10. svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor-Trojica, Krstac-Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od 25.5. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova. Međuvrš je Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja je trenutno umiren. U protekla 24 sata dogodilo se 13 učinjenih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovom uključenje.
0: Hvala Jasni na svježim informacijama sa terena. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, a mi se ponovo družimo u 8.45 u okviru jutarnjeg programa kada listamo dnevnu štampu.

Uspostavljanje dobrih odnosa sa susjedima jedan je od važnih ispita za Crnu Goru na evropskom putu. Što budemo bliži Evropskoj uniji, jača će pritisci komšija. Na portalu i YouTube kanalu Dan, danas od 18 časova, arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem. Politika, ekonomija, geopolitika. MOV, MTEL tvoj privatni bioskop. Bili su to naslovi dnevnog lista Dan. Slijedi dobar muzički blok, a tačno 9 sati prve jutarnje kratke vijesti iz grada i zemlje.

0: pozdrav iz našeg studija. U Andrijevici su uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera Crne Gore. U ime Ministarstva sporta i pokreta Sport za sve, okupljene je na početku pozdravio predstavnik ministarstva, prenoseći lične čestitke predsjednika Grigorija Vojnovića uz želju da takmičarski i zabavni dio prate fair play i prepoznatljivi crnogorski merak.
1: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
0: Ispred domaćina predsjednik udruženja penzionera Andrijevica Đoko Elizović poželio je toplu dobrodošlicu kolegama iz čak 11 gradova od Cetinje i Podgorice preko Nikšića pa sve do sjevernih opština uz veliku zahvalnost svima koji su pomogli organizaciju ove prelijepe manifestacije u našem mjestu.
1: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Istim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
0: Susrete je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Rakitić. On je podsjetio na bogatu tradiciju i intelektualni potencijal ovog kraja, ističući da su mudrost i iskustvo naših penzionera najbolji putokaz mlađim generacijama.
2: Dragi prijatelji i poštovaoci Udruženja penzionera i veterana Crne Gore, u ime predsjednika opštine, u ime Skupštine opštine Andrijevica i svih njenih građana, želim vam najtopliju dobrodošlicu ovdje u Andrijevicu, nekada glavno sredsko mjesto, mjesto duboke tradicije, kulture i naravno sporta, odakle su ponikla velika imena u oblasti umjetnosti i veliki broj intelektualaca, preko 200 doktora nauka, od čega preko 50% žena. Ovdje su ponikla najveća imena u oblasti fudbala, rukometa i raznih drugih sportova, pa još više eto dajemo priliku da i danas sve vas pozdravim i najtopliju dobrodošlicu vam želim ovdje u Andrijevici. Kao opština Andrijevica ima izvanrednu saradnju sa udruženjem penzionera u opštini Andrijevice, koje je danas i posljednjih godina najagilnije udruženje ovdje i koje prednjači u svim aktivnostima teritorije opštine Andrijevica. Vama želim dug i srećan život. Želim vam da svojim sjedim vlasima i dalje učite svoju djecu i svoje potomke, da dugo živite i da nam date postrek svima nama kako iskusni ljudi treba da rade prave stvari. Neka ovim riječima i toplom dobrodošlicom i još jednom dobrodošli ovdje u Andrijevicu i igre mogu da počnu. Hvala vam još.
0: Jučerašnji susreti u našem prelipom gradiću poslali su najljepšu poruku. Godine su samo broj kada su srce i sportski duh mladi. Bili smo domaćini velikog sportskog spektakla održanog ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, koji je okupio oko 200 učesnika iz registrovanih sportsko-amaterskih društava širom Crne Gore. Na terenima u Andrijevici snage su odmjerile ekipe iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog polja, Berana, Rožaja, Petnjice, Plava, Gusinja i naši domaćini takmičari. Veterani i penzioneri nadmetali su se u pet zvaničnih disciplina: pikado, nabacivanje obruča, plojkanje, šut na gol i košarka, a takmičenje se odvijalo pod strogim nadzorom delegata takmičara Vukajla Radenovića, kojeg je imenovao Crnogorski savez Sport za sve. Za regularnost mečeva i fair play pobrinule su se izabrane sudije i njihovi pomoćnici iz različitih gradova. Tako su pravdu u pikadu dijelili arbitri iz Andrejevice i Cetinja. U plojkanju sudije iz Plava i vojni veterani, a za nabacivanje obruča bili su zaduženi Nikšić i Berane. Šut na gol nadgledali su Andrejevice Rožaje, dok su košarkaške mečeve sudile kolege iz Bijelog polja i Petnjice. Nakon uzbudljivih borbi, titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su Nikšićani, koji su briljirali na terenu. Drugo mjesto osvojilo je Sportsko rekreativno društvo Cetinje, dok su se bronzom okitili vojni veterani iz Podgorice. Najboljima su uručene medalje i pehari koje je obezbijedio savez Sport za sve na nivou države. Pored sjajnih sportskih rezultata, jučerašnji dan u gradu nad Zlorečicom obilježio je ono najvažnije: druženje, pjesma i razgovori na zajedničkom ručku koji je potrajao sve do kasnog popodneva, a zalazak sunca iza komova najavio je kraj druženja. Iz Andrijevice je juče poslata najljepša poruka o zajedništvu i spajanju ljudi iz svih krajeva Crne Gore. Vi slušate Radio Andrijevicu, ostanite uz naš jutarnji program, u nastavku još aktuelnih tema iz našeg grada.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1833. godine, Petar II. Petrović Njegoš krenuo je u Rusiju da bi bio rukopoložen za crnogorskog mitropolita, čime je ustaljena praksa hirotonisanja crnogorskih vladika u Rusiji. Na putu za Rusiju u pratnji Dimitrija Milakovića i Stevana Petrovića upoznao se u Beču s Vukom Karadžićem i nakon toga prihvatio njegovu filološku doktrinu.

Na današnji dan 1907. godine počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države, uključujući i Crnu Goru, usvojile 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja Haške konvencije. Četvrtom konvencijom osnovan je stalni arbitražni sud u Hagu. Haške konvencije obuhvataju niz međunarodnih sporazuma o pravilima za ograničenje naoružanja, kao i pravilima ratnih dejstava. I pored njihovog kršenja u dva svjetska rata, kao i u drugim lokalnim sukobima, Haške konvencije potvrdile su princip da su najbolji način za rješavanje internacionalnih problema.

Na današnji dan, 1911. godine, u Kolašinu je rođen crnogorski slikar Vuko Radović. U predratnom periodu slikarstvo je studirao u umjetničkoj školi u Beogradu. Nakon oslobođenja, izvjesno vrijeme, bio je ministar kulture Crne Gore. Uz likovne meditacije nad divljom ljepotom kanjona Platije, Vuko Radović je radio i urbane pejzaže, motive iz Primorja i planinske panorame. Imao je veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja za slikarstvo. Na današnji dan, 1965. godine, objavljen je ukaz o proglašenju zakona o osnovnoj školi u Crnoj Gori. U članu 6 tog zakona ustanovljeno je obrazovno pohađanje osnovne škole za sve osobe od 7. do navršene 15. godine. Zakonom je predviđeno da osnovno obrazovanje traje 8 godina, a da se može završiti i vanrednim polaganjem.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Andrijevica je juče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore, manifestacije koje je okupila oko 200 učesnika i sportsko-amaterskih društava širom države. Događaj održan ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić protekao je u znaku sportskog nadmetanja, druženja i promocije aktivnog života treće dobi. Detalje sa ovog događaja slušamo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.
1: U Andrijevici su uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera Crne Gore. U ime Ministarstva sporta i pokreta Sport za sve, okupljene je na početku pozdravio predstavnik ministarstva, prenoseći lične čestitke predsjednika Grigorija Vojnovića uz želju da takmičarski i zabavni dio prate fair play i prepoznatljivi crnogorski merak.
2: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
1: Ispred domaćina predsjednik udruženja penzionera Andrijevica Đoko Elizović poželio je toplu dobrodošlicu kolegama iz čak 11 gradova od Cetinje i Podgorice preko Nikšića pa sve do sjevernih opština uz veliku zahvalnost svima koji su pomogli organizaciju ove prelijepe manifestacije u našem mjestu.
2: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Istim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve, opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
1: Susrete je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Rakitić. On je podsjetio na bogatu tradiciju i intelektualni potencijal ovog kraja, ističući da su mudrost i iskustvo naših penzionera najbolji putokaz mlađim generacijama.
3: Dragi prijatelji i poštovaoci Udruženja penzionera i veterana Crne Gore, u ime predsjednika opštine, u ime Skupštine opštine Andrijevica i svih njenih građana, želim vam najtopliju dobrodošlicu ovdje u Andrijevicu, nekada glavno sredsko mjesto, mjesto duboke tradicije, kulture i naravno sporta, odakle su ponikla velika imena u oblasti umjetnosti i veliki broj intelektualaca, preko 200 doktora nauka, od čega preko 50% žena. Ovdje su ponikla najveća imena u oblasti fudbala, rukometa i raznih drugih sportova. Pa još više, eto, dajemo priliku da i danas sve vas pozdravim i najtopliju dobrodošlicu vam želim ovdje u Andrijevici. Kao opština Andrijevica ima izvanrednu saradnju s udruženjem penzionera u opštini Andrijevica, koje je danas i posljednjih godina najagilnije udruženje ovdje i koje prednjači u svim aktivnostima na teritoriji opštine Andrijevica. Vama želim dug i srećan život. Želim vam da svojim sjedim vlasima i dalje učite svoju djecu i svoje potomke da dugo živite i da nam date postrek svima nama kako iskusni ljudi treba da rade prave stvari. neka ovim riječima i toplom dobrodošlicom i još jednom dobrodošli ovdje u Andrijevicu i igre mogu da počnu. Hvala vam još.
1: Jučerašnji susreti u našem prelipom gradiću poslali su najljepšu poruku. Godine su samo broj kada su srce i sportski duh mladi. Bili smo domaćini velikog sportskog spektakla održanog ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, koji okupi oko 200 učesnika iz registrovanih sportsko-amaterskih društava širom Crne Gore. Na terenima u Andrijevici snage su odmjerile ekipe iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Petnjice, Plava, Gusinja i naši domaćini takmičari. Veterani i penzioneri nadmetali su se u 5 zvaničnih disciplina: pikado, nabacivanje obruča, plojkanje, šut na gol i košarka, a takmičenje se odvijalo pod strogim nadzorom delegata takmičara Vukajla Radenovića, kojeg je imenovao Crnogorski savez Sport za sve. Za regularnost mečeva i fair play pobrinule su se izabrane sudije i njihovi pomoćnici iz različitih gradova. Tako su pravdu u pikadu dijelili arbitri iz Andrejevice i Cetinja, u plojkanju sudije iz Plava i vojni veterani, a za nabacivanje obruča bili su zaduženi Nikšić i Berane. Šut na gol nadgledali su Andrejevice i Rožaje, dok su košarkaške mečeve sudile kolege iz Bijelog Polja i Petnjice. Nakon uzbudljivih borbi, titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su Nikšićani, koji su briljirali na terenu. Drugo mjesto osvojilo je sportsko rekreativno društvo Cetinje, dok su se bronzom okitili vojni veterani iz Podgorice. Najboljima su uručene medalje i pehari koje je obezbijedio savez Sport za sve na nivou države. Pored sjajnih sportskih rezultata, jučerašnji dan u gradu nad Zlorečicom obilježio je ono najvažnije – druženje, pjesma i razgovori na zajedničkom ručku, koji je potrajao sve do kasnog popodneva, a zalazak sunca iza komova najavio je kraj druženja. Iz Andrijevice je juče poslata najljepša poruka o zajedništvu i spajanju ljudi iz svih krajeva Crne Gore.

Danas se na svjetskom prvenstvu 2026. igraju dva zanimljiva duela. Belgija i Egipat od 21 čas u Sijetlu otvaraju takmičenje u grupi G uz direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore, dok će aktualni prvak Evrope Španija od 18 časova na istom programu u Atlanti protiv debitanta Ostrva Zenelorodski započeti nastup na Mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć na programu je duel Saudijske Arabije i Urugvaja.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara, lokalite Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se obustava saobraćaja od 11 do 17 časova na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevor Iđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centar Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 25.5. do 15.10. svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, Krstac Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od 25.5. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova. Međuvrš je Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. U protekla 24 sata dogodilo se 13 učinjenih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovom učenje.

0: Promenljivo i nestabilno vrijeme, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, a najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste Dnevnik, tonska montaža i realizacija Dmitar Ćulofić, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1833. godine, Petar II. Petrović Njegoš krenuo je u Rusiju da bi bio rukopoložen za crnogorskog mitropolita, čime je ustaljena praksa hirotonisanja crnogorskih vladika u Rusiji. Na putu za Rusiju u pratnji Dimitrija Milakovića i Stevana Petrovića upoznao se u Beču s Vukom Karadžićem i nakon toga prihvatio njegovu filološku doktrinu.

Na današnji dan 1907. godine počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države, uključujući i Crnu Goru, usvojile 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja Haške konvencije. Četvrtom konvencijom osnovan je stalni arbitražni sud u Hagu. Haške konvencije obuhvataju niz međunarodnih sporazuma o pravilima za ograničenje naoružanja, kao i pravilima ratnih dejstava. I pored njihovog kršenja u dva svjetska rata, kao i u drugim lokalnim sukobima, Haške konvencije potvrdile su princip da su najbolji način za rješavanje internacionalnih problema.

Na današnji dan, 1911. godine, u Kolašinu je rođen crnogorski slikar Vuko Radović. U predratnom periodu slikarstvo je studirao u umjetničkoj školi u Beogradu. Nakon oslobođenja, izvjesno vrijeme, bio je ministar kulture Crne Gore. Uz likovne meditacije nad divljom ljepotom kanjona Platije, Vuko Radović je radio i urbane pejzaže, motive iz Primorja i planinske panorame. Imao je veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja za slikarstvo. Na današnji dan, 1965. godine, objavljen je ukaz o proglašenju zakona o osnovnoj školi u Crnoj Gori. U članu 6 tog zakona ustanovljeno je obrazovno pohađanje osnovne škole za sve osobe od 7. do navršene 15. godine.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Andrijevica je juče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore, manifestacije koje je okupila oko 200 učesnika i sportsko-amaterskih društava širom države. Događaj je održan ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, protekao je u znaku sportskog nadmetanja, druženja i promocije aktivnog života treće dobi. Detalje sa ovog događaja slušamo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.
1: U Andrijevici su uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera Crne Gore. U ime Ministarstva sporta i pokreta Sport za sve, okupljene je na početku pozdravio predstavnik ministarstva, prenoseći lične čestitke predsjednika Grigorija Vojnovića uz želju da takmičarski i zabavni dio prate fair play i prepoznatljivi crnogorski merak.
2: Dragi koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bilog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
1: Ispred domaćina predsjednik udruženja penzionera Andrijevica Đoko Elizović poželio je toplu dobrodošlicu kolegama iz čak 11 gradova od Cetinje i Podgorice preko Nikšića pa sve do sjevernih opština, uz veliku zahvalnost svima koji su pomogli organizaciju ove prelijepe manifestacije u našem mjestu.
2: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bilog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Istim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
1: Susrete je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Rakitić. On je podsjetio na bogatu tradiciju i intelektualni potencijal ovog kraja, ističući da su mudrost i iskustvo naših penzionera najbolji putokaz mlađim generacijama.
3: Dragi prijatelji i poštovaoci Udruženja penzionera i veterana Crne Gore, u ime predsjednika opštine, u ime Skupštine opštine Andrijevica i svih njenih građana, želim vam najtopliju dobrodošlicu ovdje u Andrijevicu, nekada glavno sredsko mjesto, mjesto duboke tradicije, kulture i naravno sporta, odakle su ponikla velika imena u oblasti umjetnosti i veliki broj intelektualaca, preko 200 doktora nauka, od čega preko 50% žena. Ovdje su ponikla najveća imena u oblasti fudbala, rukometa i raznih drugih sportova, pa još više eto dajemo priliku da i danas sve vas pozdravim i najtopliju dobrodošlicu vam želim ovdje u Andrijevici. Kao opština Andrijevica ima izvanrednu saradnju sa udruženjem penzionera u opštini Andrijevica, koje je danas i posljednjih godina najagilnije udruženje ovdje i koje prednjači u svim aktivnostima teritorije opštine Andrijevica. Vama želim dug i srećan život. Želim vam da svojim sjedim vlasima i dalje učite svoju djecu i svoje potomke, da dugo živite i da nam date postrek svima nama kako iskusni ljudi treba da rade prave stvari. neka ovim riječima i toplom dobrodošlicom i još jednom dobrodošli ovdje u Andrijevicu i igre mogu da počnu. Hvala vam još.
1: Jučerašnji susreti u našem prelipom gradiću poslali su najljepšu poruku. Godine su samo broj kada su srce i sportski duh mladi. Bili smo domaćini velikog sportskog spektakla održanog ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, koji je okupio oko 200 učesnika iz registrovanih sportsko-amaterskih društava širom Crne Gore. Na terenima u Andrijevici snage su odmjerile ekipe iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Petnice, Plava, Gusinja i naši domaćini takmičari. Veterani i penzioneri nadmetali su se u 5 zvaničnih disciplina: pikado, nabacivanje obruča, plojkanje, šut na gol i košarka, a takmičenje se odvijalo pod strogim nadzorom delegata takmičara Vukajla Radenovića, kojeg je imenovao Crnogorski savez Sport za sve. Za regularnost mečeva i fair play pobrinule su se izabrane sudije i njihovi pomoćnici iz različitih gradova. Tako su pravdu u pikadu dijelili arbitri iz Andrejevice i Cetinja. U plojkanju sudije iz Plava i vojni veterani, a za nabacivanje obruča bili su zaduženi Nikšić i Berane. Šut na gol nadgledali su Andrijevice Rožaje, dok su košarkaške mečeve sudile kolege iz Bijelog Polja i Petnice. Nakon uzbudljivih borbi, titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su Nikšićani, koji su briljirali na terenu. Drugo mjesto osvojilo je sportsko rekreativno društvo Cetinje, dok su se bronzom okitili vojni veterani iz Podgorice. Najboljima su uručene medalje i pehari koje je obezbijedio savez Sport za sve na nivou države. Pored sjajnih sportskih rezultata, jučerašnji dan u gradu nad Zlorečicom obilježio je ono najvažnije: druženje, pjesma i razgovori na zajedničkom ručku koji je potrajao sve do kasnog popodneva, a zalazak sunca iza komova najavio je kraj druženja. Iz Andrijevice je juče poslata najljepša poruka o zajedništvu i spajanju ljudi iz svih krajeva Crne Gore.

Danas se na svjetskom prvenstvu 2026. igraju dva zanimljiva duela. Belgija i Egipat od 21 čas u Sijetlu otvaraju takmičenje u grupi G uz direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore, dok će aktualni prvak Evrope Španija od 18 časova na istom programu u Atlanti protiv debitanta ostrva Zenelorodski započeti nastup na mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć na programu je duel Saudijske Arabije i Urugvaja.

0: Kako je stanje na putevima, čućemo Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se obustava saobraćaja od 11 do 17 časova na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centar Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 25.5. do 15.10. svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, Krstac Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od 25.5. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova. Međuvrš je Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja je trenutno umiren. U protekla 24 sata dogodilo se 13 učinjenih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovom uključenje.

0: Promenljivo i nestabilno vrijeme, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, a najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste Dnevnik, tonska montaža i realizacija Dmitar Ćulofić, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Evo sada čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Tanja Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara, lokalitet Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava u terminima. Od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se obustava saobraćaja od 11 do 17 časova na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar, Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centar Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od 25.5. do 15.10. svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor-Trojica, Krsta-Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od 25.5. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova. Međuvrš je Lovćen od parkinga doma Uzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren. U protekla 24 sata dogodilo se 13 učinjenih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovom uključenje.

Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king. Preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 1 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejvice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1833. godine, Petar II. Petrović Njegoš krenuo je u Rusiju da bi bio rukopoložen za crnogorskog mitropolita, čime je ustaljena praksa hirotonisanja crnogorskih vladika u Rusiji. Na putu za Rusiju u pratnji Dimitrija Milakovića i Stevana Petrovića upoznao se u Beču s Vukom Karadžićem i nakon toga prihvatio njegovu filološku doktrinu.

Na današnji dan 1907. godine počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države, uključujući i Crnu Goru, usvojile 13 konvencija o zakonima i običajima ratovanja Haške konvencije. Četvrtom konvencijom osnovan je stalni arbitražni sud u Hagu. Haške konvencije obuhvataju niz međunarodnih sporazuma o pravilima za ograničenje naoružanja, kao i pravilima ratnih dejstava. I pored njihovog kršenja u dva svjetska rata, kao i u drugim lokalnim sukobima, Haške konvencije potvrdile su princip da su najbolji način za rješavanje internacionalnih problema.

Na današnji dan, 1911. godine, u Kolašinu je rođen crnogorski slikar Vuko Radović. U predratnom periodu slikarstvo je studirao u umjetničkoj školi u Beogradu. Nakon oslobođenja, izvjesno vrijeme, bio je ministar kulture Crne Gore. Uz likovne meditacije nad divljom ljepotom kanjona Platije, Vuko Radović je radio i urbane pejzaže, motive iz Primorja i planinske panorame. Imao je veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi. Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja za slikarstvo. Na današnji dan, 1965. godine, objavljen je ukaz o proglašenju zakona o osnovnoj školi u Crnoj Gori. U članu 6 tog zakona ustanovljeno je obrazovno pohađanje osnovne škole za sve osobe od 7. do navršene 15. godine. Zakonom je predviđeno da osnovno obrazovanje traje 8 godina, a da se može završiti i vanrednim polaganjem.

0: Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Andrijevica je juče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore, manifestacije koje je okupila oko 200 učesnika i sportsko-amaterskih društava širom države. Događaj održan ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić protekao je u znaku sportskog nadmetanja, druženja i promocije aktivnog života treće dobi. Detalje sa ovog događaja slušamo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.
1: U Andrijevici su uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera Crne Gore. U ime Ministarstva sporta i pokreta Sport za sve, okupljene je na početku pozdravio predstavnik ministarstva, prenoseći lične čestitke predsjednika Grigorija Vojnovića uz želju da takmičarski i zabavni dio prate fair play i prepoznatljivi crnogorski merak.
2: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
1: Ispred domaćina predsjednik udruženja penzionera Andrijevica Đoko Elezović poželio je toplu dobrodošlicu kolegama iz čak 11 gradova od Cetinje i Podgorice preko Nikšića pa sve do sjevernih opština. Uz veliku zahvalnost svima koji su pomogli organizaciju ove prelijepe manifestacije u našem mjestu.
2: Drage koleginice i kolege, dobrodošli u Andrijevicu, pozdravljam naše kolege iz sa Cetinja, iz Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Rožaja, Petnice, Berana, Plava, Gusinja i Andrijevice. Želim vam ugodan boravak i dobro druženje i takmičenje. Koristim priliku da se zahvalim Savezu sport za sve opštine Andrijevica i Centru za kulturu i sport Andrijevica i ostalim sponzorima i donatorima. A sada ću da dam riječ predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica Vesku Rakitiću da otvori ovo takmičenje. Živjeli!
1: Susrete je zvanično otvorio predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Rakitić. On je podsjetio na bogatu tradiciju i intelektualni potencijal ovog kraja, ističući da su mudrost i iskustvo naših penzionera najbolji putokaz mlađim generacijama.
3: Dragi prijatelji i poštovaoci Udruženja penzionera i veterana Crne Gore, u ime predsjednika opštine, u ime Skupštine opštine Andrijevica i svih njenih građana, želim vam najtopliju dobrodošlicu ovdje u Andrijevicu, nekada glavno sredsko mjesto, mjesto duboke tradicije, kulture i naravno sporta, odakle su ponikla velika imena u oblasti umjetnosti i veliki broj intelektualaca, preko 200 doktora nauka, od čega preko 50% žena. Ovdje su ponikla najveća imena u oblasti fudbala, rukometa i raznih drugih sportova. Pa još više, eto, dajemo priliku da i danas sve vas pozdravim i najtopliju dobrodošlicu vam želim ovdje u Andrijevici. Kao opština Andrijevica ima izvanrednu saradnju sa udruženjem penzionera u opštini Andrijevice, koje je danas i posljednjih godina najagilnije udruženje ovdje i koje prednjači u svim aktivnostima teritorije opštine Andrijevica. Vama želim dug i srećan život. Želim vam da svojim sjedim vlasima i dalje učite svoju djecu i svoje potomke da dugo živite i da nam date postrek svima nama kako iskusni ljudi treba da rade prave stvari. neka ovim riječima i toplom dobrodošlicom i još jednom dobrodošli ovdje u Andrijevicu i igre mogu da počnu. Hvala vam još.
1: Jučerašnji susreti u našem prelipom gradiću poslali su najljepšu poruku. Godine su samo broj kada su srce i sportski duh mladi. Bili smo domaćini velikog sportskog spektakla održanog ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, koji je okupio oko 200 učesnika iz registrovanih sportsko-amaterskih društava širom Crne Gore. Na terenima u Andrijevici snage su odmjerile ekipe iz Cetinja, Podgorice, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Berana, Rožaja, Petnjice, Plava, Gusinja i naši domaćini takmičari. Veterani i penzioneri nadmetali su se u 5 zvaničnih disciplina: pikado, nabacivanje obruča, plojkanje, šut na gol i košarka, a takmičenje se odvijalo pod strogim nadzorom delegata takmičara Vukajla Radenovića, kojeg je imenovao Crnogorski savez Sport za sve. Za regularnost mečeva i fair play pobrinule su se izabrane sudije i njihovi pomoćnici iz različitih gradova. Tako su pravdu u pikadu dijelili arbitri iz Andrejevice i Cetinja. U plojkanju sudije iz Plava i vojni veterani, a za nabacivanje obruča bili su zaduženi Nikšić i Berane. Šut na gol nadgledali su Andrijevice Rožaje, dok su košarkaške mečeve sudile kolege iz Bijelog Polja i Petnjice. Nakon uzbudljivih borbi, titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su Nikšićani, koji su briljirali na terenu. Drugo mjesto osvojilo je sportsko rekreativno društvo Cetinje, dok su se bronzom okitili vojni veterani iz Podgorice. Najboljima su uručene medalje i pehari koje je obezbijedio savez Sport za sve na nivou države. Pored sjajnih sportskih rezultata, jučerašnji dan u gradu nad Zlorečicom obilježio je ono najvažnije: druženje, pjesma i razgovori na zajedničkom ručku koji je potrajao sve do kasnog popodneva, a zalazak sunca iza komova najavio je kraj druženja. Iz Andrijevice je juče poslata najljepša poruka o zajedništvu i spajanju ljudi iz svih krajeva Crne Gore.

Danas se na svjetskom prvenstvu 2026. igraju dva zanimljiva duela. Belgija i Egipat od 21 čas u Sijetlu otvaraju takmičenje u grupi G uz direktan prenos na drugom programu televizije Crne Gore, dok će aktuelni prvak Evrope Španija od 18 časova na istom programu u Atlanti protiv debitanta ostrva Zenelorodski započeti nastup na mundijalu kao jedan od glavnih kandidata za titulu. U ponoć na programu je duel Saudijske Arabije i Urugvaja.

0: Kakvo je stanje na putevima, čućemo Tanje Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara, lokalite Đuđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, a obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Odobrava se obustava saobraćaja od 11 do 17 časova na magistralnom putu Plužina i Jasenovo polje lokalitet Zaborje. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centar Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 25.5. do 15.10. svakog dana od 7 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Kotor Trojica, Krstac Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od 25.5. do 15. oktobra na dionicama regionalnih puteva i smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 časova. Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 15.6. do 15.9. od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Intenzitet saobraćaja je trenutno umiren. U protekla 24 sata dogodilo se 13 učinjenih nezgoda, dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovom uključenje.

0: Promenljivo i nestabilno vrijeme, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, a najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste Dnevnik, tonska montaža i realizacija Dmitar Ćulofić, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica Dmitar Ćulofić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king, preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 3 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti.
Nedavno nakon jedne studije naučnici su zaključili da se od 2202. godine više neće rađati prirodne plavuše, a danas one čine samo 1% svjetske populacije. Da li ste znali da najmanje ljudi na svijetu ima zelene oči, svega 1,5% i među njima je mnogo više žena nego muškaraca?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.